autorul mișcării fasciste, nume provenind de la fascile din istoria Romei antice. Vom vedea apoi apărând regimuri autoritare în țări mai aproape de noi, în 1926 în Polonia, dictatura mareșalului Piłsudski, în 1927 preluarea puterii de către regele Alexandru în regatul sârbilor, croaților și slovenilor, pe care el îl va boteza Iugoslavia, în 1929. În 1933, eveniment cu urmări mult mai grave, preia puterea în Germania Adolf Hitler, în fruntea Partidului Național Socialist, în germană Național Socialismus, de unde prescurtarea Nazi, care a dat termenul de nazism. Nu e lipsit de interes să precizez că Hitler a fost investit cancelar de președintele Republicii Germane de atunci, mareșalul Hindenburg, după ce partidul său obținuse majoritatea relativă în alegeri parlamentare. În 1936 se instaurează dictatura generalului Metaxa în Grecia. Tot în 1936 începe un lung și sângeros război civil în Spania, care va ține 3 ani între guvernul de front popular socialist-comunist și naționaliștii generalului Franco, în cele din urmă învingător, aflându-se în fruntea statului ca dictator până la moartea sa în 1975. Așadar să nu-l acuzăm pe regele Carol al II-lea că a impus o dictatură în 1938, suntem totuși ultima țară din acea parte a Europei care trece la un regim dictatorial. Și am avut în perioada interbelică un regim relativ mai democratic decât oricare dintre vecinii noștri. Chiar și în Europa apuseană, într-o țară cu tradiție democratică precum Franța, în ajunul războiului, vreo 2-3 mișcări de extremă dreapta căpătaseră o pondere politică neașteptată. La noi, cel mai simptomatic dintre partidele de extremă dreapta a fost mișcarea legionară. Dat fiind că și astăzi ideologia acestei mișcări mai atrage simpatii, trebuie să încerc să spun ce a fost mișcarea legionară. Și e foarte greu de explicat. Mai întâi, să nu credeți, cum spun adversarii mișcării legionare, că a fost de la bun început o copie a nazismului sau a fascismului. Mișcarea legionară a fost o mișcare autohtonă, născută din grupări studențești anticomuniste, între care una era condusă de Corneliu Zelea Codreanu. La un moment dat însă se întâmplă un lucru grav în cariera lui Corneliu Codreanu. Într-un proces în care era acuzat de un prefect ce se purtase într-adevăr foarte urât cu studenții pe care îi arestase, bătăi, procedee cu totul detestabile și condamnabile, asemenea comportamente exista și înaintea epocii comuniste, din păcate, dar la o scară infinit mai mică. Corneliu Codreanu scoate revolverul și îl ucide pe acest prefect. De la uciderea pe vremea lui Cuza a șefului conservatorilor Barbu Catargiu, nu s-a lămurit nici până astăzi cine a fost asasinul, dar e evident că oamenii care erau de partea lui Cuza Vodă l-au omorât pe cel ce se opunea reformelor domnitorului. De la 1863 și până la acest asasinat, nu s-a petrecut în țara noastră nicio crimă politică, ceea ce contrasta cu obiceiurile din Balcani. Asta este marea învinuire care se aduce legionarilor. Au introdus în moravurile politice românești ceva ce nu făcea parte din tradiția noastră. Atunci au început să fie prigoniți, într-adevăr, acești tineri care voiau schimbări adânci în țară și în moravurile politice ale acesteia. Codreanu, achitat de un tribunal popular după uciderea prefectului, creează împreună cu câțiva apropiați, într-o atmosferă mistic-religioasă, Legiunea Arhanghelului Mihail, care se va numi mai apoi și Garda de Fier. Ce voiau ei? Ziceau că vor să curețe țara de moravurile politice murdare, să înlăture influența pernicioasă și cosmopolită a evreilor și a masonilor. Se voia întoarcerea la un trecut popular, mitic, folosind uneori expresii care îmi se par acum de o mare naivitate. Să facem o țară ca soarele sfânt de pe cer, etc. Codreanu, numit de partizanii săi doar capitanul, umbla prin sate în port național, uneori călare pe un cal alb, ca în basme. Era în toată purtarea lor

0: parfum arhaic. Dar în acele momente de mare criză economică și de nedumerire politică, cu un foarte ridicat procent de șomaj printre tinerii intelectuali, entuziasmul lor, oarecum copilăresc, a fost atât de contagios, încât după puțin timp se poate spune că o mare parte a tineretului studențesc, dar și preoți, meseriași, muncitori, se leagă de această mișcare legionară. Lumea de azi, mai cu seamă sincerii democrați, nu mai înțelege cum oameni de calitatea intelectuală a filozofului Nae Ionescu, de calitatea lui Mircea Eliade, a lui Emil Cioran și atâtor altora de mare valoare intelectuală și morală, s-au putut lăsa entuziasmați de această mișcare. Din punct de vedere social, chiar dacă inițiatorii proveneau din straturi apropiate de popor, recrutarea ulterioară a atins toate straturile sociale și s-au găsit printre militanții de frunte ai mișcării un număr impresionant de persoane purtând nume istorice, Cantacuzino, Ghica, Sturza, Manu, etc. A existat un fel de orbire colectivă. Numai târziu, mult mai târziu, după experiența războiului, ne-am dat noi seama că orice mișcare presupunând un partid unic duce în mod fatal la crimă. Cu atât mai mult în contextul lumii de azi, reînvierea mișcării legionare apare ca o anacronică și primejdioasă aberație. În 1933, după victoria lui Hitler în alegerile din Germania, legionarii s-au pregătit de alegerile din țară, cu un program atât de violent fascist, antisemit și antioccidental, încât liberalul Ighe Duca, însărcinat de regele Carol să organizeze alegerile, a crezut de cuvință să interzică participarea la alegeri a Gărzii de Fier. 3 săptămâni mai târziu era asasinat în gara Sinaia de 3 legionari. Un asasinat și mai greu de justificat va avea loc în 1936, când o echipă de 10 legionari, studenți în teologie, îl împușcă pe patul său de spital pe disidentul legionar Mihai Stelescu, ciopârțindu-i apoi trupul cu topoarele și dănțuind în jurul cadavrului. Unii etnologi au văzut în această scenă abia credibilă o reminiscență a ritului antic al cabirilor. Totuși, succesul legiunii sporește, mai cu seamă când o grupă de legionari merge în Spania să lupte în rândurile franchiștilor, iar 2 dintre ei, Moța și Marin, mor în luptă. În mormântarea lor solemnă la București în ianuarie 1937, revelă lumii amploarea luată de mișcare. Apoi, în alegerile din decembrie 1937, primul ministru desemnat de regele Carol, liberalul Gheorghe Tătărescu, în mod cu totul excepțional, nu reușește să câștige alegerile, obținând doar 36% din voturi, în loc de cele 40% necesare după lege pentru a deține majoritatea în Parlament.
1: Dragi prieteni, istoria nu este întotdeauna ușor de ascultat. Există capitole care ne umplu de mândrie și există capitole care ne pun întrebări. Cred că este important să le cunoaștem pe toate, nu pentru a judeca oamenii care au trăit înaintea noastră, ci pentru a înțelege mai bine lumea în care trăim astăzi. Neagu Giuvara avea darul de a explica istoria fără patimă și fără prejudecăți. Poate tocmai de aceea cărțile lui continuă să fie citite cu atâta interes. Știați că Neagu Giuvara a trăit 101 ani? A fost diplomat, istoric și filozof. După instaurarea regimului comunist, a trăit peste 40 de ani în exil, iar după 1990 s-a întors în România, unde a devenit unul dintre cei mai îndrăgiți istorici ai generației sale. Mulți cititori l-au descoperit datorită felului simplu și captivant în care știa să povestească istoria, iar istoria românilor, povestită celor tineri, rămâne

una dintre cele mai iubite cărți ale sale. Iar acum vă invit să ascultăm încă o melodie românească.

Aceștia au fost lupii lui Calancea. Și inaugurăm o nouă rubrică, frumusețea unui cuvânt românesc.

m-am gândit ca din când în când merită să ne oprim asupra unui cuvânt din limba română. Sunt cuvinte pe care le folosim aproape zilnic, dar poate prea rar ne gândim la frumusețea și înțelesul lor. Astăzi am ales cuvântul cumpătare. Limba română este una dintre cele mai bogate moșteniri pe care le purtăm cu noi, oriunde am trăi. Există cuvinte pe care le folosim des, fără să ne mai gândim la frumusețea lor. Cumpătare este un cuvânt vechi, poate chiar puțin uitat, dar cât este de actual. Cumpătarea nu înseamnă să renunți la bucuriile vieții, înseamnă să păstrezi măsura, să nu te lași dus de primul impuls, să vorbești fără să rănești, să ai curaj fără aroganță, să ai succes fără să uiți de

Unde ai plecat? Mi se pare că este unul dintre cele mai frumoase cuvinte ale limbii române. Și poate că dacă l-am folosi mai des, lumea din jurul nostru ar fi puțin mai liniștită.

Și pentru că tot am vorbit despre cumpătare și despre felul în care alegem să privim viața, a venit momentul recomandării de carte.

Cartea lunii. Fiind bibliotecară, îmi este foarte greu să aleg o singură carte în fiecare lună. Dar mi-am propus, ca de fiecare dată când fac emisiunea aceasta, să vă recomand o carte care m-a făcut să reflectez. Cartea pe care am ales-o pentru această ediție se numește The Courage to be Disliked. Curajul de a fi displăcut, de Ichiro Kishimi și Fumitake Koga. Este o carte scrisă sub forma unui dialog. Un tânăr îi pune întrebări unui filozof, iar întrebările sunt cele pe care, într-un fel sau altul, ni le punem cu toții. Cum putem fi fericiți? De ce ne pasă atât de mult de părerea celorlalți? Putem să ne schimbăm? Cartea pornește de la ideile psihologului Alfred Adler și ne invită

permită să privim viața dintr-o perspectivă diferită. Una dintre ideile care mi-a plăcut cel mai mult este aceasta. Nu putem controla ce cred ceilalți despre noi, dar putem controla felul în care alegem să trăim. Mi s-a părut că această idee se leagă foarte frumos și de tema emisiunii din această seară. Dacă vă plac cărțile care vă provoacă să vă puneți întrebări, cred că această lectură merită descoperită și eu o recomand cu mult drag. Pentru mine a fost una dintre acele lecturi pe care le închizi și simți că ai rămas cu mai multe întrebări decât aveai înainte. Am citit această carte într-o perioadă în care aveam nevoie de puțină liniște. M-a făcut să mă opresc și să mă întreb cât de des încercăm să le facem pe plac celorlalți și cât de des ne ascultăm propria conștiință. Și cred că acesta este semnul unei cărți bune.

Înainte de a ne lua rămas bun, aș vrea să vă citesc câteva rânduri. Le-am scris gândindu-mă la România și la toți cei care, deși trăiesc departe, o poartă în suflet. Dragă Românie, sunt seri în care mă întreb ce înseamnă, de fapt, să fii departe de casă. Oare înseamnă doar kilometri dintre noi? Sau înseamnă și toate amintirile pe care le purtăm în suflet? Noi, cei care trăim departe, știm că România nu este doar locul în care ne-am născut. România este limba în care ne rugăm, este glasul părinților noștri, este mirosul cozonacului de sărbători, este teiul înflorit într-o seară după amiază de iunie, este râsul prietenilor din copilărie și, uneori, este dorul care apare fără să-l chemăm. În cei aproape 20 de ani de când realizez această emisiune, am înțeles

că dorul poate avea mai multe forme. Uneori este dor de oameni, alteori este dor de un loc, uneori este dor de o melodie sau de o carte sau de limba română. Și poate tocmai de aceea ne întâlnim aici în fiecare săptămână, ca să nu uităm cine suntem, ca să ne bucurăm de muzica noastră, de istoria noastră, de cultura noastră și mai ales unii de alții. Dragă Românie, îți mulțumesc pentru tot ceea ce am luat cu mine atunci când am plecat. Și îți promit că, oriunde mă va purta viața, voi încerca să păstrez vie limba în care am învățat primele povești. Cu drag, Manuela, un român de la Antipozi.

Dragi prieteni, ne apropiem de sfârșitul emisiunii din această seară. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Am vorbit despre înțelepciune, despre cumpătare, despre istorie, despre cărți și despre comunitatea noastră. Sper că ați găsit măcar o idee pe care să o luați cu dumneavoastră în zilele care urmează. Aș vrea să închei cu un proverb românesc care mi se pare foarte potrivit pentru tema emisiunii de astăzi. Vorba dulce mult aduce. Poate că nu este doar un îndemn la politețe, poate că este și o invitație la respect, la răbdare, la bunătate. Într-o lume în care auzim atât de multe vorbe rostite în grabă, poate că merită să ne amintim câtă putere poate avea un cuvânt spus cu înțelepciune. Și dacă în această seară v-am făcut să zâmbim,

Ambiți să vă amintiți de România sau să priviți un lucru dintr-o perspectivă nouă, atunci înseamnă că ora petrecută împreună și-a împlinit rostul. Eu sunt Manuela și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne reauzim vinerea viitoare. Iar pe mine mă veți auzi peste o lună aici la Planet FM la o nouă ediție a emisiunii Românie Plai de Dor. Până atunci, aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi și vă doresc la revedere!

feluri prin care fiecare dintre noi putem reduce risipa și recicla. Ceea ce reciclăm trebuie să fie bine curățat și să nu aibă urme de mâncare. Pentru mai multe detalii, vizitați makethemostofwaste.co.nz. Împreună putem proteja mediul înconjurător și spune nu

Doamne ajută, bună seara și bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română, Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută!

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Păliman.
1: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălină Pălimaru. Vorbim și în această emisiune despre timpul sfințit în viața bisericii, referindu-ne la acel timp petrecut altfel decât timpul cotidian și având pentru noi o însemnătate aparte prin calitatea lui. Sărbătoarea este un astfel de timp prin faptul că ne întâlnim cu Dumnezeu la biserică. Dar un timp sfințit trăim și în particular, în viața de zi cu zi, prin ceea ce facem acasă sau oriunde ne găsim. Și în particular ne întâlnim cu Dumnezeu în diferite forme. Despre acest subiect vorbim cu Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Părinte Arhimandrit Simeon, în particular, unele momente din viața noastră au o calitate diferită față de altele. Cum dăm calitate timpului nostru petrecut acasă sau în particular în general?
2: Sigur, viața noastră se scurge în timp și sunt momente mai importante și sunt momente obișnuite în viața noastră. Și simțim calitatea timpului în funcție de aceste momente. De exemplu,

0: exemplu, simțim că în anumite situații din viață timpul se scurge foarte încet. Altădată simțim că a trecut timpul ca o clipă. Și lucrul acesta nu pentru că timpul s-ar scurge mai repede sau mai încet, pentru că cursorul timpului e la fel. Însă percepția noastră asupra timpului este diferită în funcție de trăirile pe care le avem. Atunci când suntem într-o stare de încercare, într-o stare de boală, într-o stare de necaz, simțim că trece timpul mai greu. Atunci când ne bucurăm, simțim că timpul trece mai repede și parcă am dorit să oprim clipa. După aceea, sigur, sesizăm că în tinerețe timpul trece într-un fel, la maturitate timpul trece în alt fel, iar la bătrânețe timpul trece din nou altfel. Atunci când omul îmbătrânește, și lucrul acesta l-am sesizat adeseori la bătrâni care nu mai aveau activitate, s-a împuținat activitatea, timpul se scurgea greu. Timpul se scurgea mai greu și adeseori apărea și plictisul în timp. Deci, cred că stările noastre, de fapt, dau și calitate timpului, stările pe care le avem. Și vedeți că într-o singură zi, nu? Percepția noastră asupra timpului se poate schimba de dimineața și până seara de mai multe ori. Deci depinde în ce stare sufletească se află omul.
1: Da, părinte, se poate întâmpla ca un anumit eveniment, o întâlnire cu cineva, o carte pe care am citit-o, o emisiune pe care am urmărit-o sau un răgaz undeva în parc, să fie ocazie pentru a ne întâlni cu ceva, cu cineva, aș zice eu, adică, iată, cu o realitate de dincolo de orizontul acestei lumi și să ne inducă o stare și să trăim un timp de o altă calitate decât timpul petrecut în mod obișnuit în trafic sau la magazin sau în alte împrejurări. Așadar, pot fi inserți în timpul nostru de peste zi care să aibă o altă calitate și realmente să schimbe într-un fel viața noastră.
0: Este adevărat. Oamenii simt această diferență de calitate a timpului și atunci când se bucură de lucrurile frumoase ale acestei lumi. Însă cel mai bine simți calitatea timpului sau percepi și trăiești calitatea timpului atunci când umpli de sens timpul prin întâlnirea ta cu Dumnezeu. Și lucrul acesta poate să meargă până într-acolo încât tu să poți experimenta veșnicia în timp. Și asta înseamnă că, de fapt, în viața ta, în rugăciunea ta, în întâlnirea ta cu Dumnezeu, tu, fiind cel care ești în timp, deci fiind în timp, te întâlnești cu infinitul, cu veșnicia. Există multe exemple de genul acesta în viețile și de experiența sfinților. Îmi aduc acum aminte de experiența Sfântului Siluan Atonitul, care avea momente de acestea, de extaz, în care în timpul rugăciunii pur și simplu uita de sine, pentru că el ieșea din timpul acesta și trăia timpul veșniciei lui Dumnezeu. Când se întorcea din nou în timpul acesta, nu putea să explice cât timp a petrecut în eternitatea lui Dumnezeu. Dar oricum, percepția a fost că timpul acela avea altă calitate decât ceea ce în mod normal omul a trăit pe pământ. Deci asta este, cred că, experiența cea mai înaltă a omului, pe care în Duhul Sfânt cineva, un om creat, poate să o aibă pe fața pământului. Extazul mistic, dar când este vorba despre întâlnirea cu Dumnezeu cel infinit.
1: M-aș referi și la, să zicem, altfel de momente pe care le trăiește omul. Să spunem că citisem despre acest lucru. Unii oameni au intrat într-o biserică la un moment dat. Au trăit ceva acolo cu totul special sau au citit o carte cu un conținut pe care nu l-au mai găsit într-o altă carte sau, ce știu eu, s-a trezit în mintea lor un gând, au trăit vreo suferință care a mișcat ceva în ei. În felul acesta se petrece

0: un fel de transformare, un fel de maturizare în clipa aceea, ca o convertire, și acel timp are o calitate care diferă foarte mult de restul anilor pe care acei oameni i-au trăit.
1: Este adevărat, și adeseori aceste experiențe pot să schimbe efectiv parcursul vieții unui om. Am citit de un autor care în copilărie, la vârsta de 9 ani, a auzit în ziua de Paști, citindu-se în casă, părinții erau credincioși și aveau Sfânta Scriptură și au citit în ziua de Paști în casă Sfânta Scriptură, în auzul copiilor, și cuvântul era: veți vedea cerurile deschizându-se și pe Îngerul lui Dumnezeu urcându-se și pogorându-se peste Fiul Omului. Și a fost foarte marcat de acest cuvânt și scria în articolul respectiv, de fapt era un interviu, zicea în interviul respectiv că a avut o înrăurire foarte mare, foarte puternică acest cuvânt asupra lui, încât realmente a simțit că cerurile se deschid și a simțit, parcă a simțit veșnicia lui Dumnezeu, și l-a umplut de o bucurie imensă, și cel puțin așa mărturisește autorul, că această bucurie l-a călăuzit apoi toată viața, încât a devenit un mare căutător al rugăciunii, sihaste. Deci, asemenea momente care ne marchează, într-adevăr, ne ajută ca să valorificăm și altfel timpul vieții noastre, ne marchează timpul acela sau momentul acela în care, sigur, ne întâlnim cu realitatea metafizică sau cu harul lui Dumnezeu, în fine, dar ne poate marca și tot parcursul timpului existenței noastre. La fel s-a întâmplat, de exemplu, cu Antonie de Suroj, noi îl știm, venerabil episcop, și are cărți duhovnicești de foarte bună calitate, un trăitor autentic duhovnicesc și un om normal în același timp. Într-una din cărțile sale, în Școala Rugăciunii, relatează experiența convertirii sale. În tinerețe spune că a fost un om care era departe de Hristos, departe de biserică, și mama lui s-a rugat foarte mult ca să-l cunoască pe Hristos, și la un moment dat, pur și simplu, la insistențe, a luat Evanghelia și mărturisește în carte respectivă că, zice, am căutat cea mai scurtă dintre Evanghelia, am văzut că cea lui Marcu este mai scurtă, are numai 16 capitole, și zice, m-am așezat la masă și am început să citesc. Și când am citit câteva capitole, am simțit că în partea cealaltă mesei stă cineva. Deci n-am văzut pe nimeni, dar i-am simțit prezența. Și această prezență a fost atât de puternică, a avut o înrăurire atât de puternică, încât din clipa respectivă s-a schimbat toată traiectoria vieții, încât, sigur, Antonie de Suroj a ajuns un mare ierarh al bisericii și un om cu viață sfântă. Deci, iată, aceste momente din viața noastră sunt decisive. Fiecare dintre noi poate să aibă un astfel de moment. Nu întotdeauna însă realizăm, aici este marea problemă, nu întotdeauna însă realizăm importanța momentului în viața noastră, și câteodată lăsăm ca aceste momente să moară. Și atunci, sigur, lucrurile nu se vor schimba în viața noastră, dar Dumnezeu îngăduie și trimite astfel de semne, astfel de momente în timpul vieții noastre, tocmai ca să ne întoarcem către El, pentru că omul pentru asta a fost creat, ca să împlinească în comuniune cu Dumnezeu. Deci, e foarte important când sesizăm astfel de momente din viața noastră care ne marchează printr-un cuvânt, printr-o persoană, printr-o carte, printr-un tablou, prin lumina lui

0: Dumnezeu, să ne folosim la maxim de aceste momente, să nu lăsăm să treacă aceste momente fără să ne marcheze, ci să ne folosim de ele și, sigur, să urmăm direcția pe care aceste momente ni le indică în viață.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, vă pun în față și, să zicem, o altă perspectivă. Se poate întâmpla ca omul să se găsească în suferință, să fie internat pentru un timp la spital sau să aștepte pe culoarele unui spital, ce știu, ore întregi până intră la cabinet. Este acest timp un timp pierdut? Are vreun beneficiu asupra noastră? Oamenii n-ar dori să se gândească la asemenea momente.
0: Niciun timp nu este pierdut dacă este umplut cu sens, dacă este valorificat. Sigur că în viața noastră există momente fericite și există și momente de tristețe. Bolile le îngăduie Dumnezeu cât suntem în această existență. Eu am mai spus și de altă dată, paradoxal, sfinții cei mari erau și oameni care au purtat adeseori cele mai cumplite, cele mai grele boli, pentru că Dumnezeu îngăduie crucea. Nu există sfințenie fără asumarea crucii și, într-un fel sau în alt fel, pe pământ, cât suntem în condiția aceasta pământească, noi trebuie să ne asumăm crucea. Nu există mântuire fără cruce. Însă, atunci când suntem încercați de boală, de suferință, de necaz, de întristare, de moarte, sigur, în timpul acela în care noi suntem, de fapt, într-o stare de așteptare, pentru că starea aceasta de așteptare se naște din necunoscut. Din necunoscutul care se naște tot din aceste încercări, nu? Deci, această stare de așteptare poate să devină și trebuie să devină un timp prielnic al întâlnirii cu Dumnezeu. De multe ori, nici măcar nu trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să ne scape de boală, ci rugăciunea să fie invocarea milei lui Dumnezeu, pentru că în mila lui Dumnezeu El va ști să ne scape de boală sau să ne dea puterea de a o purta. Poate e greu cuvântul pe care îl spun, dar s-ar putea de multe ori, și m-am gândit la această problemă, m-am gândit și m-am spăimântat răspunsul pe care l-am primit din cărți sau de la alți părinți sau insuflat de la Dumnezeu, m-am spăimântat perspectiva că unele boli trebuie să le ducem și cu ele trebuie să ne ducem din această lume, adică nu se vor vindeca niciodată. Însă asta nu înseamnă că timpul petrecut în boala respectivă trebuie irosit. Boala respectivă sau încercarea respectivă poate să ne ducă la sfințenie dacă știm cum să răscumpărăm vremea, cum să umplem vremea de sens. Și am întâlnit cazuri, am întâlnit persoane care, sigur, în boli grele, în încercări grele și mai ales în boala fiacului nostru, boala cancerului, care e una dintre cele mai cumplite boli și adeseori morți foarte cumplite, în suferințele acestea și-au schimbat realmente viața și atunci când au fost să plece din această existență, au plecat bucurându-se că se întâlnesc cu Creatorul. Deci au plecat pregătiți. Și cred că așa ar trebui să plece fiecare om până la urmă din existența aceasta pământească.
1: Pentru un om neliniștit însă, uneori timpul poate fi simțit ca o povară. Foarte mulți tineri, de pildă, se plictisesc ușor. Foarte mulți tineri petrec timpul lor pe device-uri, pe telefon sau, în sfârșit, în fel și chip, ca în felul acesta să treacă mai ușor sau să-l umple cum crede de cuvință. Firește, tehnologia avansa foarte mult astăzi. Prin urmare, prin tehnologie, poți avea acces și la lucruri utile. Pe internet se găsesc astăzi și lucruri utile care chipurile să te îmbogățească, dar mare parte din timp petrecut pe telefon, omul îl risipește. Un timp fără valoare pentru zidirea lui spirituală, să spun așa. Dar în orice caz, există această percepție a timpului legată de plictiseală. pe de o parte, și pe de altă parte faptul că

0: în situațiile evocate anterior, oamenii nu au răbdare. Răbdare este iarăși ceva ce dă conținut timpului nostru. Noi suntem astăzi construiți pe grabă. Graba este, să zicem, termenul cheie al felului cum experimentăm noi timpul. În urmare, răbdarea este un concept opus, iar tinerii oamenii au puțină disponibilitate pentru răbdare.
1: Este adevărat, și societatea este astăzi modelată după aceste ritmuri pe care le dă tehnologia, și asta face ca totul să fie grăbit. Și noi trăim într-un ritm grăbit existența noastră. Deci tehnicile de astăzi și în sfârșit toate aceste mijloace de care de fapt noi ne folosim grăbesc foarte mult timpul nostru, dar omul nu are capacitatea ca să trăiască în ritmurile acestea. Și de aceea, de fapt, noi suntem mereu în starea aceasta de grabă, suntem grăbiți, suntem nerăbdători și mereu să ne simțim cu tema nefăcută. Și asta creează și un stres foarte mare, nu? Pentru că avem senzația că nu avem timp. Pe de altă parte, sigur, este și lucrul acesta în încercări, în necazuri, în boli, în suferințe, nerăbdarea. Nerăbdarea pentru că nu avem niciodată cunoștința finalității. Și, sigur, noi avem niște dorințe, am dorit ca să ne vindecăm, am dorit să treacă greul, am dorit să treacă urâciunea, războiul și așa mai departe. Însă nu avem o percepție reală asupra finalității, asupra ceea ce va fi, și atunci asta creează o stare de nerăbdare. Sau, sigur, în cazul tinerilor, aici e plictisul, și plictisul pentru că am devenit oameni leneși. Foarte interesant, societatea de astăzi, lumea de astăzi ne oferă foarte multe facilități, dar în același timp ne face și molatici. Suntem mult mai slăbănogi decât au fost părinții noștri sau bunicii noștri, care au trăit în condiții de viață mult mai grele decât trăim noi astăzi. Și asta ne face să devenim și mai molatici. Și sigur, una dintre problemele mari ale tineretului de astăzi este aceasta. Și plictisul care intervine, și plictisul de cele duhovnicești, pentru că asta naște și achidia. Deci plictisul naște o altă patimă, care este plictisul de viață duhovnicească. Adică nu mai găsim rostul de a ne întâlni cu Dumnezeu, de a ne ruga, nu mai găsim sensul. Pentru că dacă am învățat rugăciunea și dacă am învățat să umplem timpul de comunicare cu Dumnezeu, de comuniune cu Dumnezeu, atunci s-ar diminua și starea aceasta de plictis din viața noastră. Cu cât suntem mai departe de Domnul, cu atât viața noastră este mai goală. Și încercăm să umplem timpul cu tot felul de nimicuri, inclusiv cu cele pe care le găsim pe tehnicile acestea ale internetului, în fine. Dar ele nu satisfac sufletul, pentru că omul n-a fost creat după chipul internetului, ci a fost creat după chipul lui Dumnezeu.
0: Spuneam, părinte, că foarte mulți oameni nu au răbdare. Mulți tineri, mă refeream la ei, nu au răbdare. Poate că mulți ar putea fi animați de un ideal înalt, să spunem așa. Văd un model, un om excepțional pe care vor să-l urmeze. Chiar un părinte duhovnicesc. Sau un model din lumea artei, a muzicii, a sportului, și-ar dori să ajungă la performanțele aceluia repede, dar pentru a zidi ceva temeinic în tine, ori în sfera profesională, ori mai ales în viața duhovnicească, acel lucru are nevoie de o gestație lentă, în timp. Nu poți face acest lucru peste noapte, repede, sărind, arzând niște etape. Pentru lucrurile serioase în viață e nevoie de timp, iar la acest capitol suntem foarte mult deficitari.
1: Într-adevăr, lucrurile serioase trebuie făcute cu asceză. Deci ca să construiești lucruri serioase este nevoie de răbdare, este nevoie de muncă și sigur asta cere și un efort. Însă, cum am spus, dacă noi